nhằm càng thầm càng khuyên kèng tà ma sâu sự bó đáy sụp sầu hòn thu cụ cây là phá liền thêm sai phép thăm tháng sàng cổ qua khuôn mẹ khuôn vô khuôn bà khuôn lung thằng cầm hăn quay cầm nì khư cắn áo à nông bùng du năm cắn nọt thùng là cha phá mưa non cha phá sàng